0: mana Jang Adis? Jeung deui mana nya yeyen ieu teh?
1: Kang Aris mah bagian tunggu bumi Kang Aris mah jeung deui keur meujeuh nariweuh ieu teh Kang. Kumaha ari Kang Haji Damang kitu?
0: Temal buwar liah berkah. Sararea oge keur aya dina kasalametan ayeuna mah. Suguhan atuh ieu. Kunaon ngahulang bae ieu teh?
1: Gan Ubed ngareret ka Bu Yayah nu colohok bengong jiga kasima.
0: Kolojong Bu Yayah kapawon teu kungsi lila geus datang deui bari mawa susuguh.
1: Cai enteh jeung Cau Raja Bulu sasikat sok-sok dina meja geus kitu gek diuk deui ngariung opatan. Mimitina mah biasa we silih tanya kaayaan silih bagiakeun sakumaha biasa. Anu sono jeung dulur anu karek tepung. Jang Ian mani dipepujuhkeun ku Gan Ubed teh kahayangna dicumponan.
0: Gan Ubed kacida bungaheunana. Geuning ayeuna mah mineng kadatangan ku adina nu di kota. Teu cara anu ngeus-ngeus mani plengles taun-taun teu tepung. Sorena bada magrib ngariung di tengah imah dicaangan ku lampu gantung. Ari Jang Ian mah ngawes-wes we ngadaharan beuleum opak. Sedengkeun Bu Waliah diuk nangarendeng jeung Bu Yayah pok mimiti nyarita.
1: Kang Ubed,
0: kumaha?
1: Pukung haja pisan kuring teh, hayang tepung jeung Akang. Aya bada mikeuneun anu penting ieu teh.
0: Oh, syukur, syukur, syukur. Akang teh bungah kadatangan dulur mah. Meni asa rugrug deui ieu teh. Henteu pajauh teuing. Tapi rada-rada ruas adengedengnya kitu mah. Oh, ruas ieu teh, ngadengi kitu mah. Nah, kumaha urusanana ieu teh?
1: Gan Ubed darya pisan mencrong ka dina. Kieu Kang, tisaprak meunang piwejang ti Kang Haji Gopur. Kuring geus mikir-mikir ieu teh, hayang nurutan, hayang laksana jarah ka tanah suci. Tegasna mah hayang munga haji, Kang.
0: Enggak atuh, oh, syukur. Syukur, syukur, syukur adik itu mah. Terus kumaha?
1: Tapi Kang, kuring mah rada gejet ieu teh.
0: Gejet kumaha di? Gejet kumaha ieu teh?
1: Lantaran karumasakeun teu bisa nyitak duit kuring mah. Teu bisa mawa karep sorangan. Pamadegan kuring jeung Kang Aris teu rada pabentar pageduk gitu Kang.
0: Pabentar kumaha om? Ulah sok kaditu nalaon teh. Sing layeut, sing sauyunan, sing sabilulungan. Ulah rek pake akia ari jeung saraki teh pamali nanaon teh teh
1: Gan Ubed reuas ngadenge laporan kitu mah ti adina. Ih, dante eta ge ari kana urusan sejen mah ngan eta we urusan nu sarupa tea. Sababna mah kuring kekeuh hayang taun ieu ari bapana ieu budak Kang Aris kekeuh mung engke bae mun geus masagi cenah. Jadi ieu pasuaran teh can rengse. Nu matak buru-buru bae kuring mah ka dieu rek menta saran ti Akang. Nah kudu kumaha atuh?
0: Ceuk Bu Waliah. Eta kahayang maneh kumaha ieu?
1: Muhun hayang taun ieu hayang bareng jeung Akang. Pokona mah aya tanyakeuneun ka Akang teh. Nah bisa mun awewe miheulaan salakina ka Mekah. Nah meunang kuring ini teu jeung salaki.

0: kade lalinya meser anak ontanya. Ah, anak onta lahuta ian mana sina deket atuh. Ia nyerengeh seak-seak sedana luak leok dina pengkolan terus nyempung muluk ke Bandung buar liah reus buka anak lalaki anu gede bawanen geus teu kagok init-initan oge sabab najan bapana mungen oge bisa diantar ku anakna nyata ian. Teka tatulila na di jalan kocapkeun bae geus tepi harita teh. Baso sore buar liah calik paduduaan jeung Pak Aris nyiyayen jeung Jang Yayan di kamarna masing-masing. Harita buar liah langsung ngabudalkeun unek-unekna. Teu aya nu disumput saling nungkeun. Atuh maneh gogodeg Pak Aris teh. Tetela buar liah nekad kekeh peuteukeuh hayang init Bunga Haji alias ka Mekah teh ya.
1: Nya, ari kekeh jeung kekeh mah Bu, taya salahna. Bapa moal bisa ngahalangan. Tapi aya dua syarat anu kudu dicubonan ku ibu ieu teh.
2: Naon syaratna, Pak?
0: Buar liah bungaheun dari idinan ku salakina.
1: Syarat nu kahiji, ngabengku kana ibadah haji. Omat ulah boga niat sejen. Omat ulah boga niat sejen init ka Mekah teh. Pokona sing satuhu kana niat anu sarupa. Ulah aya maksud piknik, ulah aya maksud dagang, ulah aya maksud-maksud sejen sajaba ti niat ibadah haji, ibadah ka Allah.
2: Oh eta, nya kantenan atuh ari kitu mah Pa, da ibu oge lain budak leutik atuh.
1: Syarat nu kadua, nya eta kana ngawengku kana urusan kulawarga.
2: Maksud bapa kumaha?
1: Aya dua hal nu kudu disatujuan ku ibu. Mun ieu jadi satu tujuan bapak moal ngidinan pikeun init ka Mekah sosoranganan.
0: Pak Aris rada tanes pikeun ngawarah buar liah sangkan ulah anger bae adatna.
2: Duh. Ciga-ciga nu abot ieu mah naon eta teh Pak? Syaratna teu kadua teh Pak?
1: Kaiji. Mobil teu meunang dipake ku si Ian. Kaduana si Ian teu meunang dibere duit leuwih ti 10.000. Ieu penting. Keur ngajaga wibawa jeung darajat menjadi kolot.
2: Har. Naon maksudna ieu teh atuh? Make mawa-mawa ka anak urang.
0: Buar liah kalah tumanya.
1: Satuju teh henteu yeuh.
0: Buar liah ngahuleng bari kerung, saeutik oge can ngarti kana tujuanana. Buar liah rada paureun ayeuna mah da niatna bisi teu disatujuan. Mun Pa Aris teh nya tujuan, gan Ubed oge moal wanieun mawa, sabab bakal jadi masalah di dituna. Atuh buar liah kapaksa eleh alias ngelihan maneh ayeuna mah.
1: Kumaha satuju?
2: Mangga satuju. Tapi jelaskeun heula maksudna atuh Kang.
0: Barabat Pa Aris nerangkeun tujuanana ngeunaan akhlak jeung laku lampah si Ian anakna nu anyar-anyar ieu loba laporan yen Ian geus kaleuwihi. Dibejakeun contoh-contohna nu dumasar kana laporan, boh laporan ti yayan, boh ti luar, boh kasup laporan ti Pak RT tea. Kapaungan yayan kacida pisan. Atuh puguh meni ngahuleng buar liah teh. Karek harita ngadenge beja nu sakitu lobana, ngeunaan kagorengan lampah Ian, teu aya pisan beja anu ngaluskeun nu matak ngabungahkeun, kabeh matak prihatin, kabeh matak ngajengkelkeun.
2: Pak,
1: kumaha?
2: Nah eta laporan jeung beja teh bisa dipercaya.
1: Bapa geus ngabejaan Pak RT jeung Mang Inta supaya ayeuna datang ka dieu. Rek karengsekeun urusan hutang ka Mang Inta teh. Bener jeung henteuna ieu kejadian engke bakal kasaksian ku ibu. Teu apal ibu mah atuh da jongjon laporan ka lembur, menta widi menta widi menta widi hayang init ka Mekah. Di dieu budak diculkeun.
0: Buar liah ngahuleng deui. Rada seungah ari ngadenge kitu mah. Tuluy mikir naha kudu kumaha ari geus kieu. Da jelas wibawa jeung darajat kulawarga Pa Aris ngaruksa ku kalakuan si Ian budakna.
1: Giga geus kitu we kuduna. Karek oge jempe nu badami trojol tamu duaan, horeng teh Pa RT jeung Mang Inta
0: nunggas dijanjian tiberang keneh sangkan datang ka imahna Pak Aris. Atuh puguh atuhun pisan Pak Aris teh terus nyarukan Ian, terojol Ian nyamperkeun. Puguh we Ian teh manis sepa, rewas nenyo Pak RT jeung Mang Inta nu datang ka imahna. Satuluyna sanggeus ngobrol saperluna, Pak Aris nanya ka Ian ngeunaan hutang-hutang na teh. Mimitina mah Ian teh nampi, tapi sabada diterangkeun ku Mang Inta jalan-jalanna akhirna ngaku kana kasalahanana.
1: Nah, mun geus kieu rek kumaha ibuna? Coba
0: Pak Aris nanya ka Bu Wardiah nu kieu tadi ngahuleng wae ngabandungan nu keur debat.
2: Nya beresan we atuh Pak, aya kieu mah carana ngan amanat ka Mang Inta sareng Pak RT. Ieu kejadian ulah diucah teh ka nulian. Nya Pak RT oge Mang Inta.
1: Moal atuh Bu, moal Bu, mangalah. Insyaallah bade diistokeun pisan ku sim kuring ieu teh. Nu penting mah antara urusan Jang Ian jeung Mang Inta kedah beres ieu teh.
0: Atuh geus kitu mah hutang si Ian ka Mang Inta cereng dibayar lunas ku Bu Waria. Kalayan kasaksian ku Ian, geus kitu mah beres weh badami teh. Pak RT jeung Mang Inta amitan bari mawah hate nu lugina sabab tujuanna hasil kalayan lancar ieu kabeh tina kabijaksanaan Pak Aris. Harita keneh ieu ni papatahan ku indungna malah janji ti Pak Aris ge diterangkeun. Yen teu meunang make mobil jeung moal dibere duit leuwih ti 10.000 sapoe. Kitu oge mun aya perlu penting, mun teu aya mah moal dibere duit sigana mah. Eta ancaman ti Pak Aris jeung indungna.
1: Kitu Yan. Kaharti atau hentem?
2: Kahartos Pak.
0: Cek Ian bangun lungse. Tapi hati namah tenarimakeun eta budak teh, dasar budak buraong atuh. Kalah amak penu aya. Sabab mun nya aya kajadian kitu geus bisa kabayangkeun. Ian bakal ngocot aya namah. Bakal moal bisa macem-macem. Moal bisa laluasa ulin. Moal bisa curak-curak jeung babaturanana. Moal kawas biasana. Tapi ku ayana Pak RT jeung Mang Inta nu datang ka dinya, Ian geus teu bisa minge ayana mah. Teu bisa alesan kanu jadi bapa. Kapaksa nyerah kana kanyataan. Aya nu sedih, aya nu bungah, aya nu amek, aya nu lugina hate. Harita teh Ian mah keur meujeuhna sedih ati. Asa ditalikung ku palaturan ti indung bapana. Sedengkeun yayan adina suka bunga mani asa lugina sabab usul manehna dijalankeun ku bapana sarta disatujuan ku indungna. Tapi putusan Pak Aris mawa akibat nu leuwih goreng kacida. Sabab Ian jadi nekad ayeuna mah mawa karep sorangan nu biasana sok balik tengah peuting. Ayeuna mah balik isuk-isuk jeung tarawani terang-terangan deui. Sakapeung sok langsung unggah ka kamar tina janela panto dikonci. Bapana ka kantor Ian mah sare ngaguher di kamar lalampahan juga kalong peuting ulayaban pedang HS wae si Ian teh harita teh.

Mualabi Day, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Sadayana kaget kuningali Batara Kala ti selama ngumpung sampun dumugi dateng ngarsa ing pangkuman. Dah ngandika. Alah. Anak ama Bagea. Bagea anak gua. Nuhun ama. Nujeng sumping kiadi. Nuhun. Nuhun akang. Damang akang.
1: Saya, saya. Dina waktu ayeuna maksud
0: don kunjeun ka pangkeraja Kang ya
1: mangga mangga
0: jeung saha itu anak
2: jeung anak anak buah
0: jeung incu iya ngan goreng adat sia teh mah sabana adatna teh leuwih ti kaula
2: langkung
0: kaula keur ngora cekaop teu kabagean si eta meuwah ngamukna luar biasa. Tepungkeun atuh jeung akina keur baeun.
2: Keur baeun. Keur aya kahayang gede.
1: Aya naon kasep?
0: Maksud ala ka dieu hapunten teh bapanya.
1: Ya,
0: cing cing cing cing cing cing aya naon kasep? Nanging ieu teh nuju rapat naon ama teh di dieu ieu. Nuju gempungan anu disawalakeun ngeunaan naon?
1: Nyeta kala kabeneran we ka dieu.
0: Leren.
1: Ama teh keur bingung jeung hareupan ayeuna. Kaayaan di Marcapada masyarakat teh geus ngamarudah. Geus teu kaopan, geus teu payaan. Panyakit dina dirina anu dina waktu ayeuna teh beuki dieu beuki nerekam.
0: Geuningan anu leuwih nerekam teh laingan ukur flu burung.
2: Lain
0: demam berdarah hungkul geuning eta panyakit hate na oge ayeuna mah geus bararijil. Tinu gede kanu leutik geus panyakit hate na geus kararanda geus karatan.
2: Sing palalentung eta mah.
0: Numawi kala ama teh ieu teh keur nyawalakeun eta kumaha cara jalan kaluarna. Tah kitu ieu teh.
1: Gah kitu kasep. Ieu teh keur ngemutan kumaha jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam Marcapada sapertos anu geus teu hayang wawuh deui jeung manusa teh ieu alam teh.
0: Tah ieu teh kumaha cing pandangan ti ala anu sasatna ayeuna mah ala teh geus legok tapak genteng kadek. Ha? Leureuh, leureuh. Ajo kabaca we ku Allah.
1: Kumaha kala?
3: Ngan mun kana kitu Allah.
0: Dina lebah di deh sakali deui ieu kajadian alam marcakat kieu teh kudu gawe bareng. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun ti sadayana pihak anu disebut gotong royong teh.
3: Sae.
0: Supaya leuwih maju, supaya leuwih ngaronjat tina sagala rupa widang. Dah-dahan eh bapak.
2: Mudah-mudahan eh.
0: Tah kitu kase, jadi anu disawalakeun dina gempungan ieu teh teu kurang jeung teu leuwih. Pikeun ngomean anu geus raruksak deui teh. Kalayan anu alus, kalayan bisa ngaronjat. Tah cara jeung katangtuanana hayu kulon wetan kidul kaler siapkeun tanaga jeung pikiran urang sami-sami nyingkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu luyuk jeung parentah ti pangeran yen pangna urang dijadikeun khalifah di luhur bumi teh lintang ti pikeun ngalestarikeun ieu alamna
2: leres
0: leres leres. Jadi pangalaman ala kumaha? Kieu ceuk alam. Ieu teh bongan bapa salarasna.
2: Pamandangan ti Ala kenya.
0: Bongan bapa kumaha? Dina nalika Ala baheula basa mimikeun proposal.
1: Proposal
0: geuning Ala teh baheula teh geus bosen ngakanan sasatoan tuluy hayang ngakanan jelema. Ku bapak baheula eta proposal teh teu ditarima, malahan neangan rupa-rupa cara. Ditarima tapi bapakna keneh anu ngaleketek. Nepi ka diayakeun dalang kana buana baheula di dunya diturunkeun. Ala apal ayeuna yen anu jadi dalang kana buana teh baheula Batara Wisnu.
2: Dijebak.
0: Ala teh harita teh dijebak. Kabeh anu ancaman teh anu aya hak dihakan ku kala teh aya sababaraha pasal. Mun teu salah mah 30 leuwih. Timimiti anak nunggal, anak anu dua, anak anu tilu. Nepi ka anak lima, anak opat. Eta aya hak dihakan ku Ala. Dalamun baheula eta proposal ditandatangan ku bapa bari jeung teu diganggu Ala, jelema teh ngurangan meureun ayeuna teh.
2: Bapa teh teh.
0: Da ieu teh da ku ayeuna kieu kajadian teh kuloba teh jelema.
1: Oh jadi
2: salah bapa.
0: Dalamun Ala baheula diidinan ngakanan jelema, da meureun ngurangan jelema teh. Geus sok rasakeun ku bapa ku ayeuna loba jelema teh da kalah beuki rusak. Leuhung lamun bener-bener mah bisa mukakeun lapangan kerja nu di luhurna. Ari geus kieu rek kumaha padeting penduduk sok. Eta teh ku ayeuna ekosistem laleungitan dina waktu ayeuna di antarana oray di sawah di alaan rupa-rupa oray pan beurit beuki riap. Yang ngeunah Ala atuh kari seuri cobi gali. Bangkong di alaan pan kungkang kini-kini wereng tuluy nu dileuweung manuk-manuk di alaan kacalecet-calecet di alaan hileud beuki riam. Apan teh teh kuloba da hileud teh aing geus galedena teh malah legar jadi kukupu jadi hama keneh ka sawah. Sya malah ceuk baheula ceuk aki-aki geuning sok rajo nyanyi api karjan geuning sok nyeun sisiniran. Api barjan benang deui ku nini lepas deui ku aki ditewak ku aki geus ditewak dilepaskeun deui ku si nini eundeuk-eundeuk kancang kuang kitu di mana nyayang
2: tu
0: apan ayeuna di mana nyayang nya
2: ditepukunya dumu
0: bener ai ku kitu teh tah giningangkeun bapak. Pangna ayeuna belut di alaan di setrum di portas apan nok-nokna pararae ku ayeuna di setrum teh hartina eta jelema teh geus laleupas imana tah ayeuna mah cara jeung katangtuanana kaleresan Ala dongkapna ka dieu teh dek ngagugat pasal-pasal anu ku bapa kapungkur dibikeun ka Ala nepi ka leungit. Bongan Ala dijebak ku babatok dalang kada buana.
2: Bener dijebak bener.
0: Geuleuh atuh da aing mah ngabekukeun ti koro aing teh teh.
2: Da bae eta mah keur budak
0: kene. Dalang kada buana teh. Heeh.
2: Teh nanaon? Teh nanaon di dunya wae diajakeun dalang.
0: Nepi ka geuningan marenta cai ka dalang kada buana, kaduhung teh di endrin ku aing caina baheula. Dalangna teh kawas nu heueuh geuning nyoren keris, geuning sasajen-sasajen anu loba teh geuningan eta teh keur ngolo aing, keur nyalametkeun manusia aing geus nyaho. Nepi ka aing kajebak ku tumpeng piraana. Kawas nu heueuh rek dibikeun ka Ala geuning isuk-isuk mah dibarungkus ku panayagan dibawa ka masing-masing imah. Nararipu teteh dalang teh kana hajat teteh.
2: Anu dibawa ku Ala.
0: Kabina-bina ceuing. Mahal ongkoh gamelan dibawa deui sinen dibawa deui kata-kata dibawa deui tah ceuk Ala ieu mah bari sakalian we
1: upami dina waktu ayeuna ala dek ngakanan jelema kira-kirana beunang henteu. Eta mah bade diwidian nuhun ieu mah nu bararaong ge jelemana teh. Nu baredegong ge wungkul daeuna mah geus riap geuning. Anu rek heula di hakanan teh anu aya dina tawanan eta baredegong teh teh.
2: Anu dina sel.
1: Ngan anu rek di heula di hakan mah ku aing pejabat teu sok mabok di hakan ku aing panghelana. Oh, dek diheulakeun nu kitu nya bapanya.
4: Aduh, kade adi, kade, kade. Cing waspaos, cing waspaos. Tugas urang teh pikeun nyalametkeun manusa nu aya di alam marcapada. Setiap manusa rek nu jahat, rek nu saleh, eta kaabus manusa. Kade adi.
2: Kade ah.
4: Kala
1: kumaha bapa? Dina lebah dieu ama teh bakal beda merenjeng baheula. Ada baheula ge teu satuju teh henteu. Pangna diayakeun dalang ruatan, pangna diayakeun itu di ieu teh ngajebak ala supaya ulah tulus ngakanan jelema. Tah ayeuna mah keun bae mah nu jarahat teh wungkul. Ti mimiti nu jahat pangluhurna nepi ka panghandapna eta we bagian ala teh nanaon lah. Sok ieu upami teh mah ama teu ngawidian ka ala ayeuna jigana tulus ngamuk teh ala boga batur ongko boga anak. Ieu mah ala ala gede, itu mah ala leutik. Ala meunang tugas dina waktu ayeuna. Ti bapa cicing di selama ngumpeng teu ngeunah cicing wae teh ala teh abah.
2: Ya, jenuh.
1: Jenuh cikan. Wayahna kaseh. Lamun ayeuna hidep nu jadi anak kalakuan rek kitu atuh sarua we jeung rek ngusrukeun nu jadi kolot. Cing inget anu bakal ngajait nasib inung bapa engke di alam akhir teh lintang ti hiji harta anu disodakohkeun. Kadua ilmu nu diamalkeun. Katiluna anak anu soleh. Lamun ala dek ngakanan jelema ayeuna. Ieu mah jelema anu saralah we, anu karurang ajar. Ulah. Justru eta tugas amat teh da ainu iman mah teu kudu digupay deui da geus iman. Eta sabenerna nu naroroyod keneh tugas amate. He urang hakan. Ulah. Loh ulah. Ulah adi cing emu cicing. Maneh mah ngeuna. Gaji gede cicing di sawarga. Wayahna bapa. Abeh ngurangan ieu mah nu karurang ajarna we wungkul da jelema teh eueuh nu bener kabeh. Loba nu teu eucreugna dek dihakan ku ala. Ulah kasep. Kadang-kadang jelema jahat insyapna bakal leuwih ti urang. Heh, insyapna ti urang hakan.
4: Pageuh pisan pamadegan ieu budak teh rek nuturkeun nafsuna.
1: Saur bapa tadi anu bakal ngajait nasib bapa engke di akhirat teh hiji ilmu anu diamalkeun. Entah sok amalkeun ayeuna ka ala. Boga ilmu teh ulah digem-gem wae amalkeun.
4: Tah ai otak geus kitu cilaka. Bari jeung aya ayana teh di lingkungan urang di sawarga.
2: Di sawarga eta nu
4: sedengkeun pan urang mah intelektualitasna luhur pisan kari-kari di henteu pan kunu kieu wah cilaka.
2: Nurunkeun harkat
4: dekanelkeun kakuatan manehna.
1: Sok bapa. Lamun teu kitu bapa ayeuna dek diamuk. Sawarga diancurkeun ku ala.
4: Aduh.
2: Wah,
4: cilaka.
2: Cilaka deui wae. Cilaka jeung
1: mangkaning ala ayeuna geus boga ganek nyata si ala leutik.
2: Si ala leutik.
1: Ala onaman. 3 bulan di wetan, 3 bulan di kidul, 3 bulan di kulon, 3 bulan di kaler. Tapi si ala leutik mah unggal poe ku kurilinganna. Ayeuna si ala leutik keur di kidul. Sok bapa.
4: Jadi maksud hidup teh menta idin ngakanan jelema keun bae ieu mah nu saleh mah moal dihakan moal. Ieu mah anu ieu we anu.
2: Bedegong
4: wungkul.
1: Anu bangkar wara.
4: Ala hartina anjeun teh ngarumpak kodrat irodat.
1: Ngarumpak kodrat irodat kumaha?
4: Yen Allah bakal ngahampura ka jalma anu tobat.
0: Hekenai Allah dek badami jeung setan supaya eta jelema teh ulah tobat.
4: Nepi ka hese
2: kieu. Jadi ukit-ukit ta pamadegan setan
0: mah. Ya. Moal bisa kasep wayahna pamimpin dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ulah cieut kana hideung ulah ponteng kana koneng. Kudu ngadek kasacekna kudu nilas saplasna hampura amak muamere idin. Hidep sarua we jeung kancurkeun ama oge dulur-dulur hidep wayahna Allah bapa. Diwidian nuhun teu diwidian. Ih ulah maksa, ulah maksa Ki Adi. Pejet siap wae. Iya ge kalanceuk. Gede mana maneh jeung aing?
2: Kalanceuk teh dulur.
0: Sanajan lanceuk. Tapi eta lanceuk teh sia gede sireum, adina sia gede gajah teh teu pe eleh sireum sia. Dijejek wae. Cing inget kala beda urang mah. Jeung sato yen urang mah bakal aya balitungan ke di akhir. Bahaya ulah kasep ayeuna ka ama kalanceuk sarua kalanceuk oge jeung sarua doraka ka bapa baheula ku ama dibejakeun yen ama mere beja lamun anjeun doraka ti inung ti bapa anjeun moal beunang panghampura tah bapanya ah ka anak memangnya ah tah ala hampura we atuh. Kayaknya ama ka anaknya ge kalakuan kieu. Heuh, bisana turun hampura ti bapa ka anak teh lamun anakna eling, lamun anakna insap. Da da eling teh hees yeuh ge.
4: Wah, silaka.
2: Hese di lempengna teh bapa kieu.
4: Nah, ari umat bedegong.
0: Atuh da nyeletit kana hati di pikiran eta aing keur ngagoler. Baheula pangna diayakeun dalang ruatan teh ngolo aing supaya ulah tulus ka kana jelema beuki nyeri teh hate. Aing teh dijebak baheula teh dibobodo ku kolot supaya batal ngakana jelema. Nyaan geuning kitu bapa teh ka
4: lain itu bakating kunyaah supaya anjeun jadi jalma anu soleh. Dai ngaran-ngaran hirup keneh bari jeung tobat mah yakin bakal menang panghampura.
0: Nya hampura we atuh ku bapa. Naon hesena? Ieu bapa teh alat teh salah.
4: Salah.
0: Bakal doraka. Mun teu dihampura ku indung bapa.
4: Iya.
0: Heh hampura ku apa? Pira puterido
4: nya ai kalakuan anger wae
0: heh hampura geuning anger oge
4: wah silakan negreg pindah
0: widian bapa
4: moal bisa kasep beda ayeuna jeung baheula ayeuna mah geus leuwih dewasa pamikiran maneh teh geuning geus apal yen baheula waktu kitu teh dijebak teh geuning
0: tete di pikiran ku ala beuki di teh beuki jeri teh
4: Allah teh henteu sugan Allah teh hayang jadi pamimpin di mana
2: kahyangan
4: di kahyangan mode di Tanjung Maya di utara segara henteu Allah mah piraanan minta izin ngakana jelema
2: teh pabrik anuk
0: teh sugan saeutik ka kabita ku pabrik anuk sok bapa
4: kade adi kade
0: hey
4: naon kasep
0: teu nyebut kasep ah dek ngejebak deui teh ceuk aing.
2: Rek kalo deui teh teh.
0: Da beda beungeutna nu geuleuh ka aing mah.
2: Beda.
0: Beda teh nyerengeh aja ning beketut teh tuh. Da ala ge nyaho sabab naon ari beungeut teh teh cermin tina hate.
4: Aduh kade adi bahaya ta ieu sakedik ageungna bakal ngalunturkeun wibawa komara teh sasat ieu teh di lingkungan urang di lingkungan kahiyangan. Kade adi ke ieu teh naon sikala bet jadi kieu deui.
0: Numawi. Widian moal bisa kasep. ala ngamu paina. Bapak tadi sasauran. Dina ngajalankeun kawajiban teh ulah cieut ka nu hideung ulah penting ka nu koneng. Tah, tamiang meulit ka bitis bapak. Tamiang meulit ka bitis kumaha ala oge kitu moal cieut ka nu hideung moal penting ka nu koneng. Saha nu ngahalangan ala paduli bapak ku aing diakan eta.
4: Waduh.
0: Kurang ajar siakala disapa ku aing
5: ya
0: disieun loba di lemur arage siapa mah karingala karingarabut
3: sapu
0: sampe teh malah disapa ae sampe nya disapa ku ama kaluhur ulah siriungan moal da kalama lain kai lain catang kahanap moal akaran lain da lain tangka leunca.
4: Moa abus tadi.
0: Didi dan moa bapak.
4: Moa bisa.
0: Wah.
4: Penasti kersah yang tumampara.
0: Hege. Batara kala. Ngagabrung otipati maksuna dek dikarekep.
4: Nanging. Yang otipati sakilat lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana.
0: Wah. Wah. Kurang Allah kabur. Indra.
5: Wah. Wah.

0: dasar kolot. Kurang ajar. Eueuh kanya piraanan menta jelema nu jahat da wungkul dan nu balik memual. Aya kadua atuh meureunan eta teh ngurangan kana pancen manehna.
1: Wari weuh
0: beureun. Pamadegan teh kawas bolon. Kai aing budakna geus dewasa. Teu sangka teuing leuheung lamun kolot-kolot teh hayang kabolon wae mah. Nepi ka anak beakeun mah nya aya anak meunangkeun kolot.
1: Ari esuk rek
0: ka Asa ku kabina-bina teuing. Sia. Aing mah dina lebah dieu moal alang kumapalang. Keun bae leungit manehna aing nu ngajedog kursi aing nu jadi raja sawarga ayeuna. Sok saha nu rek ngagugat aing dihakan ku aing. Kabina-bina teuing sia. Leuwih gamblang sor. Hey. Ka dieu ala. Ala leutik. Ka dieu. Mah kepihatur amat. Heuk syukur euy. Kumaha si Aki teh lapur? Aing ge ka anak. Nepi ka mere jatah aing pet jatah maneh. Kulon wetan kiduh kaler kuriring luhur handap. Kumane cekel. Ngan ayeuna mah wayahna cicing heula we di dieu bantuan aing. Ngumpulkeun pasukan. Bisi-bisi ieu mah rek nyararang ka aing da teu cukup ku sorangan sagala rupa oge bantuan naon walad dia balad kumpulkeun deuleu
2: mangga ama
0: sakitu ala eutik
2: mangga Gusti nanging dicuekeun itu panginten jatah abdi Gusti nyata nguriling
0: Nawapan ieu lemah cai lemah ieu anu disebut bumi tea. Nawapan madhab kulon wetan kidul kaler luhur jeung handap. Aing mah 3 bulan beulah wetan, 3 bulan beulah kidul maneh mah nguriling wae poe nya.
2: Leres.
0: Tayina mah wayahna lanan eureun heula digawe teh urang di dieu we. Sabab bantuan aing bisi aya serangan deuleuh.
2: Mangga kulan geus siapkeun

Tamat doran takabala tentara sawarga. Parantos aya senti sadayana para dewa pikeun ngepung wakul buaya balap. Nyaeta Batara Kala jeung sabalat-balat kudu diancurkeun.

lain rada anu ningali ti kaangan. Aduh. Bahaya lamun kieu macarana ieu tempat bakal ancur terus-terusan.

0: awak kumaha awak.
1: Awas, awas. Ulah aya nu lemek, ulah aya nu nyarek lamun urang beunang. Sabab naon bisi nimulkeun kalah beki sarakah maranehna?
2: Wah, beki biadab.
1: Sasat urang kudu kabeh jempe ngonci sungut ulah jeung sidakan.
0: Lawang selak matangkep pinuhan kuala dia bala tamtama saha-saha dewa anu ngangkang atawa rek ngalawan dina harti hayang modar digebruskeun ka kawah candra di muka kungai. Sok sia bisa dewa-dewa salamet ditungtu teh hiji-hiji. Poe isuk teu mere jawaban otipati jagatnata dina harti dewa hiji pae. Pokona mah aing menta izin pira oge ngakanan jelema. Malahan dina waktu ayeuna rek dituntut moal dihukum di mana geus dipaehan para dewa nyaeta rek disiksik, dikunyit-kunyit, dik digoreng, dik dihakan ku aing daging widadari daging dewa.
2: Wah,
0: ngan meureun aya leuwihna widadari mah samemeh dihakan teh ku aing. Samemeh digoreng teh ku aing, dik dimanian heula. Memeh asyak dihakan teh atahan heula ku aing.
2: Supaya ulah
0: ningalikeun teh dik dirahmatkeun ka Kang Pilot ti si Ater ku aing.
3: Pangang tong dikejoan.
0: Ningalikeun teh ku aing sia. Kanja-kanja
2: ulah. Aya naon atuh bulan?
0: Geuning ieu teh kararumpul anu ti tebihna anu ti caketna de.
2: Sadayana ge kulang. Aya.
0: Nuhun Kang Pilot.
2: Kang Pilot.
0: Geus bangja.
4: Jaba batikna
0: deui. Nuhun, nuhun. Wilujeng sumpinge ka sadayana sees anu ti tebihna anu ti caketna heuh.

0: Tayang mah sokwe.
1: Tingkatkeun kreativitas, bisa dirobah-robah. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Hah?
2: Filosofina nu
1: kudu dituntut. Ai seniman mah harus berkembang.
2: Harus kreatif.
1: Yeu mah monoton we. Tetekon papakem. Ai enggeus ya atuh. Ai tetekon wungkul mah tong make listrik itu pan hirup teh kudu kolaborasi.
2: Zaman barang da listrik.
1: Da baheula mah ku cempor. Teu make pangeras apan urang teh ieu teh hartina teh pagelaran ieu teh geus kolaborasi jeung teknologi nu canggih jeung lampu jeung desa.
2: Saimbangkeun jeung jaman.
1: Saimbangkeun jeung jaman. Nya
2: kitu teteh. Sing sareneuk saiga
1: urang gawe babarengan cindak nemah gotong royong supaya leuwih maju nya
2: nya eta demi majuna pembangunan
1: maju. Oh.
2: Hei,
1: saha eta? Da, bangkong teh anu dicantakeun tadi, rorongkeng teh eta.
2: Awas bangkong catang.
1: Bangkong catang teh kok.
2: Atawa bangkong teh jeung anak.
1: Heeh, rorongkeng, rorongkeng teh teteh kumpulan tina sora sarerea di sarada tengah puting.
2: Oh, eta teh.
1: Didengekeun teh larasna teh euy Mataram.
2: Mataram, da bener.
1: Nu lonok, nu bangkong, nu belentuk, gerasa. Diciptakeun ku wali teh aya bonang teteh sora lonok saron rebab salah papengeng geura sok euy tengah peuting teteh disadana teh dengekeun geus sok aya lilin.

0: ngahaturkeun semah bakti saturan dawuh lah.
1: Nuhun pot cageuh.
0: Aya hibar ulah aduh. Nah ieu teh.
1: Naon
0: teu aya ibar kita dina ieu teh bari kasumpingan mah kaning aduh ieu teh raja sawarga heuh.

Loka kawuh kurawuna juragana nompang lima di nagara sumping ujan. Ngahaturkeun sembah katurang rawuh. Kalayan mangga supados tiasa waksa palaka ieu teu rewas aya pikeun.

0: Semargane pun peteng penggali. Dangu-dangu ngandika. Hancur atuh urang di dunya, Pak, bakal di hakanan di jelema aja. Mangkaning bapak mah geus asak geus hideung. Anu asak mah nu beureum. Beureum. Ramutan oge pan asak teu beureum. Pugu nu asak mah nu nyonol. Bepek ngurum nog bitu nyonol asak teh. Hamuing amuing. Kumaha kakang nyangakeun margi salira sanajan cicing nyumput buni dinu caang negrak bari teu katembong kaula mah apal yen anjeun mah tukang strategi dina sagala rupa.
1: Wah, ahlina atuh.
0: Anjeun ahli dina rupa-rupa widang. Cing, apan ilmu teh di dunya kudu diamalkeun kah? Kudu kumaha ieu kaula ngarasa baluang?
2: Juga teh pamimpin mah tara baluang.
1: Ah, sarua leuwih-leuwih.
0: Wah, nyalakeun wae.
2: Cing kanya tu gua. Tong nyebut gua cucungik sia mah cicing.
1: Bapa, da ka kolot.
2: Nya tu bokap kumaha nya? Jalakeun ka bokap. Lamun ka wawa. Nyangakeun ka nya ka suhu.
1: Ka suhu kanya. Lamun ka wawa.
0: Paingan perbawana ka dunya nepi ka kieu ieu nu mata. Sae.
3: Urang nyokot nu baheula deui we atuh.
0: Kumaha carana?
3: Urang ngaruat.
0: Ngaruat kumaha?
3: Aing ngaruat teh asa tina kecap kuat. Kakuatan manehna urang imbangan ku urang ku cara ngahijikeun
0: anu mawi kapan maksad kaula ge kitu.
3: Aya eta mah ngahiji gawe antara anjeun jeung kaula jeung juragan Gatot Kaca.
0: Ieu kumaha?
3: Tah ayeuna mah urang ngahijikeun badan hiji tapi urang tiluan digawéna.
2: Ah geus nyaan bapa aya sok lalieur ngomongna.
1: Bisa teka harti teh Kang.
2: Rada teka harti ah. Da gaulna di dieu atuh. Kumaha lingkungan ta ieu ye atuh da ieu mah lingkunganana agar sok ai sore gaple. Daek ka masjid datara. Teh naon?
1: Patur salat.
2: Coba.
1: Patur salat yeung ngurek kumaha.
2: Batur salat yeung ngurek.
1: Rek di mana sok?
2: Pan sia geus sok ngaka ningali ngadang ngurek aing. Teuing sia mah pageuh pamadeganana. Tak eta akibat agama di aku teh boga rasa pangbenerna ku boga rasa pangbenerna geus salah jelema mah nya
1: keur aing teu batur
2: diajak jumaah teh pajarkeun teh kewe teh dihareup gayakeun jumaah
1: ku hareup teu bakal tepung bae jumaah geus ngadegeun teh koharna
3: urang ngahijikeun.
0: Boh ilmu na, boh panemu na, boh jampe na, boh pamake na.
3: Kakuatan gelut aya di juragan Gatot Kaca, ilmu panemu kerajaan, strategi aya di anyeun, geun dewek nikmantuan sagala rupana.
0: Sarana.
3: Ieu tiluan ieu teh urang ngahijikeun diri. Naha dek juragan Gatot Kaca ka ilaing? Dewek ka ilaing atawa ilaing ka dewek
2: apa aya dunungan ulah-ulang ilaing
3: keur bae kagok
1: aja kagok ka panggih
2: teu meunang aing poho
0: ieu Semar sampelah ka dewa tu Gatot Kaca kerung Gatot Kaca kerung
1: asa sampelah
2: kaget meureun bapa sampelah ka
0: nya nyangakeun kedah kumaha
3: supaya ulah katempo mah ilaing kudu jadi anak
2: ai dewek mah teu naon
3: kumaha upami urang nginjem wujud juragan Gatot Kaca? Urang ngahiji we di dinya. Sabab di dinya aya sababaraha kakuatan. Di antarana Braja Musti, Braja Kalpa, Lamatan, Denta Wisesa, Sapta Pangrungu.
2: Bersihin elehna teh sieu mah. Lamun siling kurang, kurang mah kurang ajar. Tah, teu nyari tah. Wajar 10 sakali mah. Mung elehnya eta mah. Gelah diri. Sia mah siapa panjangna teu nyari teh. Aduh. Lasuk kitu ah. Neteuli.
3: Lamun kitu carana tah ieu teh eusi tina ngaruak urang kuatkeun hiji pamadegan, hiji tujuan. Aduh, nuhun Kakang Badranaya. Jadi carana teh keuna juragan Gatot Kaca ka itu mah, tapi urang ge milu, tapi urang mah init bari cicing lumampah kulah ngalengkah. Hartina teh urang nyayang dina wujud juragan Gatot Kaca. Ulah sanggup nyayogikeun tenaga saremutan. Urang sebut weh tri teh di dinya tri sakti teh. Wah. Ya atuh lamun kitu mah nyangakeun teh da moal bade ngalangkungan kaula Gatot Kaca kaula pindah ka hareup. Sae. Punten wae.
4: Mangga.
3: Jagakeun eyang. Eyang dek milu nyayang dina awak hidup. Oge Kakang Semar. Tah kitu jang.
2: Sia engke nuturkeun ka juragan Gatot Kaca. Ah, abdi gerek milu nyayang. Dina naon? Hayang abdi ngenob sakali-kali.
3: Siap Gatot Kaca nyayogikeun tenaga, sok geura mepek bayu. mepek bayu ulah ngarenghap tahan heula napas. Sae mangga eyang Kakang Semar, mangga urang sami-sami ngahijikeun kakuatan. Mangga lajeng dah ieu Sang Hyang Otipati oge Semar Badranaya pada Sang Hyang Lebet. Dua kekuatan Sang Hyang asup ngabaju miraga sukma karaden Gatot Kaca.
2: Kucing-kucingan kolot nepi ka perbah dinya.
1: Lain nepi ka lemesna
2: kan. Eta dituturkeun ku aing tiba heula sugan mere sakalimah mah ka aing dan teu.
1: Ada akangna tuh tepercaya aing ka kolot mah.
2: Mata ulah ngahina ge ka kolot mah kitu tah.
1: Jeung teu percaya ka kolot mah
2: sia. Batok bulu eusi madu, yeuh eusi kadut.
1: Tuh. Bakul kadut pun sia teu percaya.
3: Mun kadut. Tah kitu bot. Ulah wani-wani sia heureuy ka kaula waktu-waktu ieu. Sabab sakarupana kaula mah ngungkul ngajalankeun tanagana wungkul. Da anu nyupiranana mah bapa maneh sareng Eyang Otipati.
2: Heuh nyetak pintu kolot-kolot teh.
1: Kolot teh aya eta aya
2: weh-weh. Nepi ka sabot ngiceup jo eueuh bapa aing. Jeung barakata guru. Batara lain barakata atuh. Lain bahaya teh naha sia da maksud make nya keneh.
3: Tuturkeun bot. Batara kala cara jeung katangtuanana lintang ti kurungan make kakuatan anu luar biasa.
2: Kakuatan dahsyat. Dahsyatnya komo lamun abdi ngiring meureuh tanaga teh langkung tina naon. Komo pami abdi lebet bagan wa. Upami percanten abdi basa ngamuk taun pengker di dieu seep ta serang teh ku abdi.
3: Kunaon
2: digadekeun?
1: Sugan teh kalayak.
3: Na nafsu naon sia mah digadekeun?
2: Hoyong ojek teu pira.
1: Nafsu na buhutang.
2: Hiji bulan. Diagan aya bapa, diagan aya Otipati.
3: Iya.
0: dina rasan dieu abdi bade ngiring e bade nyamilu wayahna pikeun jadi saksi bade ngiring bisi pajarkeun kaula dina ngajalankeun hukum adil ieu teh cieut karo hideung ponteng kana poneng sanajan anak asih kalah moal alang kumaha palang ku kaula dik-dik tewak gebruskeun ka kawasan muka lamun bener-bener manehna teu tobat. Aduh ayana kuya hayu tuturkeun aing kuya
5: geus sabar bodo bodo atuh ngewa ka dina geus aing carongna
0: eh aing jadi kieu bot
1: aduh ampun aduh gua
5: pantas ya telah menina barang ini dah.
2: Ayak itu.
1: Saya tak kira barang kan gede. Ada ilmu ngomong bapak.
0: Dawala. Tuturkeun kaula dawala.
2: Sahaja kita batara guru teteh. Ayo bapak aja di jero.
0: Yang ayo tuturkeun dewek aja nak.
2: Aduh ampun Pak Yusya telah menjeng surupan
0: ayo tutur kerja nah sede
5: bapak menunggu nyata di wujud di hati aja
0: oh ya amui ayo anak banyakun kainung ilahi ngunyap
2: dibaledok baiknya. Aduh. Wah,
5: ayo wujud kata gaca beneran ngomong sama.
1: Ah, gitu.
2: Alah, ampun.
1: Pantis ke seuri pake cara.
5: Iya,
2: tah, kasurupan ku saha ye?
1: Mun aya dawuh ka seuri.
2: Si lain kasurupan ku Arjuna, cenah aing Krishna. Siap, sok.
1: Kaibaratkeun.
5: Iya, panengah pancora.
2: Ay, pancora.
5: Panengah panda. Urang sami-sami lumampah sareng pun Kakang Yayi.
1: Narapidana.
2: Kakang narapidana. Lajeng pe wae teh teh. Ha kumaha ceuk kuring?
0: La ilaha illallah.
2: Nepi ka kitu sia mah. Pengen hese dibawa ngala duit.
1: Teu bisa jadi wara sia
2: teh. Ceuk si lain teh.
1: Hare-hare we.
2: Raka Batara Raka Batara tong irung atuh belenggu
1: karena irung
2: Raka Batara bade ngiringan oh kitu sok calukan heula atuh itu bapak gaya kerasna
5: Kakang Semar Bandar Nangka Bandarana ya belenggu
0: ayo tutur ke punya
5: gede ngomong
2: aduh bapak aing
1: tapi kaki itu
2: ampun ngisi di ruksak we wujud ngetat kaca ku bapak aing syarwa we jeng tutur ke dibawa kemara dunungan Semar
5: ya ye panenggar
2: ya ye
0: urang tuturkeun itu Gatot Kaca ngajunjung sawarga Manenloka Sari.
2: Unyuk sumangga kaula nun gelo.
0: Curi ya.
2: Alah ampun.
0: Batara kala. Batara kala.
2: Gat.
0: Nolpot. Ayo tuturkeun kaula.
2: Dupi geus ieu Mang Adipati.
0: Ieu pot.
1: Aduh,
0: tuturkeun we kaula.
2: Dupi bapak

0: parantos gentos wujud ieu karaton dijaga ku buta-buta. Itu kaya arana. Ya eta ieu konco-konsona Batara Kala. Anak King Rija.
1: Ulan Gusti.
0: Mane ayeuna anu sasatna sok muriling unga poe ti wetan ka kidul ka kulon ka kaler ka luhur ka handap ka wetan deui. Sabenerna mane nu sok ngabahayakeun mah.
1: Leres.
2: Bagian lapangan de
0: maneh na. Bagian lapangan maneh mala.
1: Muhun.
0: Tapi deuleuk rahasia urang teh ku jelema teh geus kajahoan. Aing mah di wetan 3 bulan, di kidul 3 bulan, di kulon 3 bulan, di kaler 3 bulan, ka wetan deui tapi maneh mah unggal poe.
1: Kapangih kumaha paéngan seueur teu hasil abdi digawe? Da geus kapangih rusiah urang ceuk ku manusia.
0: Lamun maneh keur dihandap jelema nu nyaho kana itungan omat maneh poe ieu ulah mudun ka handap. Malah jelema nu nyaho mah deuleuh sok mawa batu. Di mana maneh keur dikaler tapi manehna rek ka kaler datang ka kaler teh tara ujug-ujug maksud ujug-ujug maledogkeun batu etah bagian sia mah eta cenah. Eleh aing ku eta.
1: Jelema nu boga itungan kitu urang heulakeun urang hakan. Kitu kulang abah
0: kelada ieu urusan ieu di dieu urang pake ku urang heula urang jalankeun heula keneh gampang teh mah
1: nya
0: dewa geura sandra saurang geura bawa ka dieu aing lapar paduli sanajan manehna lanceuk aing urang hakan dagingna urang resak-resak urang gule poe ieu
1: siap Gusti siap ah
0: ya.
1: Penas ti kersahyang tumampara.
0: Raden Gatotkaca anu ngaku ngaran Trisakti. Dewa-dewa sadayana cingcararowok ulah wani nyampeurkeun ka Batara Kala margi moal ayat

0: Incu eyang.
1: Ingkasya.
0: Itu ku sampel. Anger sampel ya umat.
2: Laras pulang.
1: Tumikir teuing mata pedas ya. Narada.
0: Sahaya.
1: Tobroskeun paningali.
2: Awas. Awas lain.
1: Urang siakala.
0: Ubah. Geningan aya ieu manusia nu mode kieu. Teterja dina hate hayang menta dihampura kana jadi kolot tapi kapiheulaan wae ku nafsu kaula teh.
1: Kaula yakin anjeun dina wujud anjeun aya nu nyurup kala. Ayeuna geus kaluar jurigna. Lumatak kula leuwih ti heula sudon tadi teh sugan teh nyawe maneh.
0: Ampun Kangjeng Rama. Nah geuning aku bapa ka Gatot Kaca.
1: Iya mata peda.
2: Maneh.
1: Ingkah Ujang
3: Gadeng.
0: Geuleu kacucungik bapa aing. Mata pedaku mah kasep.
1: Lajeng tina wujud Gatot Kaca kaluar nyaeta dua cahaya.
0: Otipati sareng Semar Badranaya sampe.

0: Aduh. Paingan atuh ngaku ngaran Trisakti da puguh tilu kekuatan manungal. Adi guru. Apunten Kakang Semar. Tos Kang kala
1: Bapak guru. Lain maksud kaula kaula teh keur kabongohan we hate ku ama di hampura da geuning asli nama eueuh maksud anjeun kitu. Wah teu aya bapak muga-muga we bapak tiasa ngahapunten ka ala miwahkeun anak
0: di hampura di hampura. Numatak dina lebah di memeh sare atanapi cekolot baheula mah ulah wakas sare atawa ulah sare keur tunuh ulah dahar keur lapar tak ieu meureun maksudna teh bisi jurig teh abus miraga sukma hartina ulah dahar keur lapar teh wayahna sanajan sakumaha lapar samemeh dihuapkeun teh pikir heula bulak-balik naha eta nu rek dihuapkeun teh haram atawa halal
2: bener kitu
0: usahakeun ulah sare keur tunuh teh usahakeun sanajan tunuh ulah wakareup pek geura bakti heula ka nu maha suci
2: saring heula
0: bisi urang dikersakeun maot keur sare pasrahkeun heula sagala rupana sanajan tunuh oge kitu meureun maksud kolote numatak supaya ulah aya anu nyurup sumalindang kana awak nyaeta dina harti anu sok kecuas kecewis kana hate ti golongan jin jeung manusa anu matak ngarugikeun taliti jeung ati-ati cing bisa ngudag ilmu insan kamil mukamil nyaeta sampurna dina jeroning sampurna leur kakitu kala geun kajadian ieu urang pake enteng pikeun pikahareupeun supaya urang taliti jeung ati-ati numatak pangeran mere beja ulah leupas tina pengabdian cing inget kana asal jeung bakal sabab bakalna urang diasupkeun ka alam dunya teh pikeun ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian ti pikeun ngabdi leupas tina pangabdian dina harti anjeun bakal kabongohan. Daw.
3: Jang.
0: Tagening kitu cu ai gawe bareng mah Jang. Mudah-mudahan cing tiasa lancar dina sagarupa bidangnya cu.
2: Amin.
0: Hapunten kalayan Dirgahayu Kota Subang ti kawit Bapak Bupati dugi ka masyarakatna sadaya. Aya dina ginulur karahayuan mulus bangrus gemleng katut salamet. Kalayan ditetepkeun salamina aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala ucu. Premios sanes teu sono uate pamitan sanes bosenan, sanes waktos tiasa patepang deui. Ieu lalampahan Trisakti urang cekapkeun deui ka dieu. Kembang tinetik sinebarang sari tutup lawang siwataka.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kieu jang. Sabaros nama mali ma artos teh parantos di sayogikeun ku mamang teh di kamari oge ku mamang di ieu teh. Di sayogikeun. Tapi naha atuh teu sumping kamari ari ujang. Heuh weh duitna kepalingan.
1: Mang Inta Malik Maido. Ih, kalau bahalangan tuh mang. Nagih teh lain ka mang bae. Eta mah balangah we mang na. Nah atuh hati-hati nanti duit teh. Nu nagih kalah beki peureus ngomong na. Sasat teu asup omong. Taya pisan hampura na da eta meureun geus lila teuing hutang na mang Inta teh.
0: Rumaos we jang. Mang ge rumaos pisan ieu teh. Memang tarobeh. Nanging ayeuna mah nyangakeun we sadaya-daya bari dijabel kios sareng rokokna mangga eta mah. Ya mang hari tega mah da kumaha atuh. Artos mah teu aya ieu teh. Nyangakeun eta teh kios nyangakeun jabal ka dinya kunci jebrot sakalian. Rokokna mangga eusina sok nyangakeun.
1: Nu nagih ngahuleng teu tegaeun ari tepi ka ngajabel kios jeung eusina mah. Da ngarasakeun manehna oge sarua usaha nyatung-tung mah mere waktu saminggu deui ngan mun geus aya ulah ngadaguan ditagih cenah kudu hideung setor ka nu boga duit. Mang Intanya tujuan geus kitu mah nu nagih balik Mang Inta ngahuleng bakat ku sedih ka mana neangan duit da saminggu teh teu lila sok asa tereh ari dibeberik ku nu nagih mah jeungna deui penghasilan saminggu moal cukup keur mayar hutang da geus puguh modal ge sisip da kepalingan tea atuh harita.

0: Kira-kira pukul 2 beurang, Pak Ari sumping di kantor. Bus kajero. Sabada ganti pakaian, terus tuang, terus reureuh di tepas hareup. Di baturan ku bubar riah jeung nyieyen harita teh. Kamana Ari Ian? Asa can katinggal ieu teh, Pak Aris ujug-ujug nanyakeun Ian, kawas nunggeus ngameuk kana kaayaan di imah, di lingkungan jeung di tatanggana. Yen Ian keur cari bukur catur balarea.
1: Numawi, tadi teh ngaleos, teu bebeja, duka ka mana atuh?
0: Teh malbuar liah, bangun anu sieun bisi dipaido ku Pak Aris. Keun bae. Engke mun datang urang papatahan si Ian teh.
1: Paling-paling oge sumpingna enjing geura.
0: Ceuk nyieyen. Kitu aja teh.
1: Mun kitu.
0: Jep jarampe deui. Pak Aris mencrong ka jalan bangun aya nu keur di pikiran. Buar liah narik napas jero, pok mengkolkeun obrolan.
1: Kumaha perkawis pembantu teh, Pak? Kenging antara pintu ieu teh.
0: Duh, hese, hese pisan ibu. Geus pesen ka sababaraha urang. Can meunang keneh bae. Keun sabar heula welanan lah. Sugan we isuk pageto mah hasil geura.
1: Atuh milari we, atuh kalembur atuh Pak.
0: Ah, ke heula, nungguan heula nu dipesenan ku bapak geura. Jep deui jarempe. Unggal obrolan ngabuntut bangkong asa teu puguh eureuna. Nyieyen ngahuleng manehna mah seungah. Can meunang pembantu anyara teh geus cape jeung jengkel deui, da lanceukna teu aya pisan ngabantuna. Barang keur kitu jebul aya tamu bus ka pakarangan imah langsung ngadeukeutan ka nu keur ngariung. Horeng geuning Mang Inta anu datang teh. Dodongkoan bangun anu ajrih pisan Mang Inta teh. Geuning Mang Inta, hiap ka dieu Mang.
2: Hatur nuhun juragan. Kumaha darah Mang?
0: Pangesto teu kurang sawios-wios. Sabada sasalaman gek Mang Inta diuk payuneun Pak Aris. Ari nyieyen jeung beuwar liah tetep cicing di dinya. Milu ngariung jeung tamu, pok Pak Aris pariksa tamuna. Aya naon Mang?
2: Duh juragan. Ngapunten anu kasuhun yeuh Mang teh. Esin-esin oge maksakeun ngadeuseun.
0: Aya naon dieu teh?
2: Suhun. Jalanan teh sagala buntu yeuh teh. Estuning matak bingung yeuh teh suhun. Teu kukituna sakali deui hapunten tina sabudaya ningkal patahan sim kuring teh. Beuli bae kudongkapna pun mangade mata kerundak mana mata keruntik panggali nujul lason kawagal aku Mang sakredi hapunten pisan sun hapunten pisan
0: ceuk Mang Inta mani apik pisan dek nepikeun pamaksudan teh. Ih Mang, kuring mah bungah nu aya. Sabab loba nu nganjang ka imah ieu teh hiji ciri yen loba keneh jelema anu mikaresep, mikawano jeung mikabutuh, kitu maksud kuring teh. Ayeuna mah teu kudu sungkan-sungkan ceuk kuring mah. Bisa aya itu ieu mah prak bae geura wacakeun. Aya naon atuh Mamang teh ieu teh? Bangun anu dariana keranan. Pok caritakeun ka kuring.
2: Aduh sumangga sun juragan. Nuhun ari kitu mah. Kieu mangsa tegan.

0: Sampel lak tu bemar ke kerama. Hei, Satria.
1: Kaulah nulukula.
0: Asup ke sawarga teh ulah disaruahkeun asup kana gerbong kereta api. Kudu aya heula beja ti tadina. Heh.
1: Jeung ulah lalawara di kasep. Asup ke sawarga teh teu gampang. Jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema Sultan Solonto datang ka dieu. Ai. Teu tatanya.
2: Kada aya sahiji.
1: Teu ningali pelang di hareup. Punten we kaula nu.

0: Kapunten kaulanun.
1: Oh iya, saya adik guru.
0: Budak kene, sumuhun. Kapan satu ngarana laras teka pino kaulanun? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat yang wati pati jagat nata. Salah. Tunggu nih. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang wati pati jagat nata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyemahna ge.
2: Ieu mah teh riuk riuk.
0: Ieu mah borora nyemah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebahkeun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuhnya.
2: Aya we jawabanna teu teu.
0: Naon maksudna anjeun hayang pangih jeung kaula? Pok ngomong prak nyarita. Parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan.
1: Oh, sok ge abeh leuwih jelas nya.
2: Leuwih jentre nya.
0: Pade naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha? Margi aya katerangan awal-awalna manusia rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria, tepi no damel kaula nun.
1: Kitu naroskeunna teh adi teu pira.
3: Da ku akang etos diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna.
0: Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
3: Da ku akang oge bari dikitu keun angin hilap.
0: Cicing atukang tong newo-newo. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun. Oh kitu.
1: Di mana teteh? Ulah nyaritakeun di mana? Sabab teu bisa disebut di mana.
3: Kek dupi Allah teh naon?
0: Ai Allah teh jenengan.
1: Jenengan,
0: jenengan.
1: Jenengan saha ari Allah?
0: Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang.
1: Saha jatana?
0: Nyatana dat mutlak.
1: Saha dat mutlak teh?
0: Eta mah laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
1: Nah.
0: Oh eta datna?
1: Iya.
0: Dupi sifatna?

0: Wujud dewa waktu tadi terakhir resepsi.
1: Gigi mana.
2: Hei, dulur-dulur. Aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar, ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul.
1: Gigi mana.

0: Ya jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung ku diu-diu hempak merbayaksa buta-buta
1: undirahangan diga
2: amin.

Syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupeun kula. Bagja nu taya papadana kula tiup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararaneh sarerea. Dulur-dulur, dina waktu ieu kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika. Menta supaya regepkeun.

ieu kitab dipaok ku urang, nyaeta ieu kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Sarana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu, bisi jelema palalinter ka nu kieu, maneh nu ngagoda na ge kudu leuwih pinter nu kieu. Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu, maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Heun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun. Dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa mulang.

0: tong bibita tembongkeun panyingsieunan sieun jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu make sieun teu kabagean sieun teu boga mobil sieun teu boga imah sieun teu kabeli tanah ya jadi manehna korupsi ya. Sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung ka nu agung manehna jadi korupsi. Lali ka Gusti manehna jadi manipulasi. Jadi ngaheulakeun aksi. Bakal ngakan duit subsidi. Diaur-aur ka istri anu jadi udagan korsi sabab manehna sieun teu dahar.
1: Ngarti mane ai?
2: Alah eta si eta seuri.
3: Abdi mah resep ngagoda teh ka jelema anu genut. Anu genut bari pegek.
2: Aduh. Bari manis.
3: Resep teh abdi mah ngagoda nu kitu.
2: Alah. Pasti.
1: Kumaha cara ngagodana?
3: Asup ka pamajikanana.
1: Tuluy.
3: Pamajikanana cenah jadi pedit. Unga datang salaki teh sok nanyakeun duit. Padahal duit tapi aku kencit. Alah, alah, alah.
2: Digoda ge geus nyosok.
3: Nya, ngaku sorangan.
2: Digoda geus.
1: Tah kitu euy ngarti teu. Kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu, tah urang oge kudu leuwih pinter. Kitu.
0: Lamun jelema na beleguk teu bisa maca nu kitu,
1: tah heueuh bodé maneh nu beleguk deui.
2: Menguasai lapangan
1: sarerea ngarti iya beres ngartos Gusti ngartos syukur bagja kumbayangan ai lir pendra
2: iya inggih
1: barang sawang nu jermagan sapratane pun ieu ekapan satunga anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicocok ku bangsa jurig
0: nyaeta lumampat ti awang-awang lir satabana sata hayam pada wulun kados hayam silabet pulun tomenak.

0: kan sekan sekan ja.
1: Ulah,
0: kitab gening di babawa ku dedemit. Si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit. Dipake alat pikeun ngagoda. Aduh, cilaka kansa. Kuhal sakitu kaula bakal mabur di tempat. Adek lompat ka barat jeung.

0: Lain bapa dewek sia umur bebarengan aya kawani ayeuna mah euy.
1: Sia
0: umur bebarengan mah biasa mah tarang-tarakeun maneh. Ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh teh geus sanya teh ari kitu teh. Ampun euy heuh.

0: Ya sahanu diikat dewek. Cing, kira-kira na hayang nyaho, kira-kira na lamun gelut aing jeung maneh, kira-kira na aing wanian ka maneh. Duka tu urang taroskeun atuh ka tukang beca. Di mana tu tukang becana? Ye urang kaculeu. Ambung kasih di hareuyan.
1: Pena stiker sayang tumampara. Ieu cahaya beureum anu ngaku ngaran Jaya Geni dipun jiamaku Semar Badranaya dugi ka Amurasut. Jadi cahaya beureum lir sika-sika ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar kaayaanana. Si horeng ieu teh kageuleuh kangewana ka ijidna Sang Hyang Ransasan. Denawa-denawa pun kitu deui dugi kacing barulisak anu ngulon anu ngetan anu ngidung anu ngaler. Bakal enteup di jama-jama anu lempeh yeuni. Kitu kaayaanana. Ayo tuh.